0: دینی ہیلن ترکان اتر قدنی نو دی ہمیں گھٹس دینو گیاڈو
1: عن ابی مسعود عقبت بن العمر البدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني معين الله كليك فانا رسول لبي أبو مسعود عقبة بن العمر البدري رضی اللہ عنہ روا کروی اکل ایک فان ودالوی نماد گا ابہی نماد سبت ترتیب کروم گا تیمم منگ کنڈتاو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایپل بیسوا ہم ہم کروی آدی حدیث کروی تیبائمی ہن سبتاو گا ہم ہم سیدل تیبیش آدی وکی وکی درگا نتیبیش اہن تیبینم فہ تیبائمی ہنگ ہیت وکی وکی دا ہوتے ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮಾ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಎಬಾಮಿಹಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫುದಿದ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಂ ಕುರೆ ಚಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲುವರಿಂ ತಿಮಂ ಕಲೇ ಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೆ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆಂ ಯ ಜೆಹುಣು ಮೀಹುಣ್ಣೆ ದೆಂ ಯ ಜೆಹುಣು ಮೀಹುಣ್ಣೆ
2: مغرب نماذج
3: الله اكبر الله اكبر

وأعتدنا لهم عذاب السعير هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویم ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿ ದಿಯುಮೆಕೆ.